0: Abuja 2 FM 94.9 Laughter House lórí òkè Mọ́kànlá Ìbàdàn.
1: Àkàrà wòǹgbà ló kájú ẹ̀kọ́ gìrì ká mú yan gan ká iṣẹ́ yan gan ní yá yan gan lára 32 FM òun gan láyé ń gbọ́.
2: Ká tún jọ rẹ́rìn àárín ṣàkíyèsí.
0: 32 FM 94.9 Laughter House orí òkè tètè Premier Mọ́kànlá Ìbàdàn.

0: òjò ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu tí sagbara àdọ̀tun tó gbàgbóró kan free detour energy 500 naira péré ni ráti ẹ lónìí free detour energy darí ìṣàkóso rẹ.
1: Aṣẹ́jú ni ká gbé sí rédíò mi 32 FM ti wà ókè.

0: press radio me. 32 FM ti wa okay.
1: Iṣẹ́ òjò ṣe ń tẹ̀síwájú ohun mímu tí sagbára àdọ̀tun tó gbàgbòrò kan Predator Energy 500 naira péré ni láti ẹ lónìí Predator Energy darí ìṣàkóso rẹ.

bá a ṣe máa ń ṣe nìyẹn. Ẹ wo, kò sákòókò, ọmọ bá fẹ́ máa gbéra. Ṣé o ní comedian láàbúrò àbó ní comedian lọ́mọ àbó lẹ́ni tó súnmọ́ ẹ tó jẹ́ comedian tó dára ẹ lójú dáadáa tó ṣú ọ̀ fún pé tóun bá gbá microphone mú.

0: 32FM 94.9.
1: Ìràwọ̀ kan yọ ọmọ ìlú títí. Ìràwọ̀ ọ̀sán tóhun dàgbàlagbà pẹ́jú sí. Àfin gorí òkè ó hàn kétékété. Ìkànnì dátí 2FM gbòṣù ó lé téńté. Ọba láàrin àwọn ọkànnì. Dátí 2FM 94.9. Ìkànnì adẹ́rìn kò sónú. Òkè téńté Premier. Mọ́kọ́lá ìlú Ìbàdàn láti ń sun dídùn dídùn fọmọ aráyé. Ibùdó ayọ̀ àtòrí sun ìdùnnú ní dátí 2FM. Ìròyìn àsìkò tí ò lẹ́jà bákan nínú. Eré ìdárayá lẹ́sẹ̀ kúkú àti káàkiri àgbà. Báyé ṣebíṣẹ́ wa ni agbádùnú ètò tó ń pàrònú rẹ kájà fẹ́ tọ́ ọmọnìyàn ká sì gbẹni afẹ́rẹ́ jẹ lọ́wọ́ ààrẹ nìjẹ tẹnu kọ́ tètè bọ̀ọ̀lì kọ́ ìkànnì 32FM lóṣùpá àràn káyé 94.9 lọ́ba àwọn.